0: Hai, saya Syirah Mizur. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia
2: Asyik.
3: Reza, dengarlah
4: Radio Malaysia Asyik FM.
3: Dengarlah Asyik FM.
1: Radio Malaysia.
5: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jagoan yang akan disampaikan oleh Laili Aping. Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berwayan, imej positif negara turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Jelas beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga. Apabila Malaysia berjaya mendapat akses pada salah satu telaga simpanan gas terbesar di dunia, iaitu di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pendalaman. Usaha tersebut untuk memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan untuk memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendapati perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masika. Menurut Timbalan

0: dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Teruskan bersama kami, Asyik FM, Moi Num Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Makanan buat pendengar Radio Syek FM yang masih lagi bersama Kandik ketika puluh hanya jam 12:10 pada istih dan berteman Kanye Mizi aka Pak Abu ke udara. Jadi, ucapkan terima kasih merakan tugas hati iaitu DJ Rio, yo DJ Hardy yang bertugas hanya Gahjo Asyik daripada jam 8 ya, ya teh. Sampailah jam 12 pada istih. Dan terima kasih je untuk Enak kerana bagi ruang mayik untuk teruskan tugas je daripada jam 12 pada istih. Sampailah jam 4 lengak 4 jam ke udara. Jadi kerembu unate eseng mong gedabak suara lempoj menlar enong kuj elah kuj be ke kelomok di barkuj barkuj lah barbe barbe lah. Jadi di pekabak te panda angah enong pus bihai ulu Kelantan na terloi untuk pembukaan bual bicara untuk pediis jam 12 teh. Jadi ilalu pun lepas tu ia akan dikongsikan gah-gah semasa dan hiburan yang mej untuk nyob kerembu. Yang paling penting teruskan kesetiaan nyob bersama Kandik. Terima kasih Haji kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kena betul and lo saja yang berada ketika puduh. Jadi itu adalah Isnin bersama dengan 6 hari bulan bulan 7 2026, gecek 7 lah puduh. Pejam celik belum nak cekup mat buka mat tiba-tiba 2026 tu bulan 7. Jadi naklah masa nak merunak emas. Jadi hargailah masa, gunalah dengan sebaik yang mungkin masa enak dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan jangan sia-siakan dengan masa eduh dengan benda-benda yang tak bermanfaat. Jadi gunakanlah dengan sebaik yang mungkin. Okey, jadi kerembu unak tek saya mau genabag dan lepas tu akan saya mau well, macam biasa iaitu suara Nong Ramlan Timur swell nain lagu nak bertajuk Grading Gradong. Grading Gradong rete Bali. Malok leg malok yang tengah kerja tengah busan-busan nak tengah mau stres-stres. Jadi saya mau lagu dah akan mungkin bersemangat gek lah. Ilo pun malu yang tengah bertugas nak selamat bertugas, malu yang tengah bercuti nak selamat bercuti, malu yang tengah umroh cek-ca nak selamat mahal nak cak, nak cak mej-mej dengan mej-mej lah, jangan cak laju-laju nanti ehek susah akan maklinik yang baik nak keluar enjur klinik, kalau jeruk maklinik susah nak jadi kerja. Jadi ilo pun cak lah dengan mej, malu yang tengah mandu nak end lah kereta nak dengan anu slow-slow, jangan end laju-laju. Jangan jauh handset tengah end kereta nak, malu yang tengah maslai nak pun selamat bertugas maslai balik bad betik adilah Ebrihad aning je balik bank butih MC Mong lagu-lagu santai yang akan diterloikan untuk Ayob Kenemba. Jadi tanpa egg early get masa, jom saya muang aneng lagu Nong Ramlan Timos ni lagu bertajuk Grading Gradong ke udara. Jadi jom saya muang aneng Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Jadi sudahlah cerita Dato ye pun di boleh bertanya. Atau dia tanyakan gah men anu men momen ko eh tok batin pun eh bertanya aje mentok batin eh. Jadi ya eh, harap dalam keadaan sihat lah mentok batin eh, kerembe. Ah sentiasa mej-mej lah. Tak kira endo pudohnya gel-gel. Jadi elok pun mentok batin eh dalam keadaan yang sihat pudoh. Selamat menunaikan banyak-banyak tugas dan semoga dipermudahkan segala urusan ayob kenember malau main-main ku yang gel-gel lemah kedai ataupun mabek tu yang tengah tugas masalah nak adilah mungkin boleh berehat anen inya beli-beli bed betih jadi ong lah kalau beli-beli betih ong rembus yang secukup sebab bed pun bahaya je malau yang gel-gel di kawasan-kawasan pudun teater jadi berhati-hati je yang tengah memandu kawasan-kawasan teater dan berhati-hati je untuk rakan-rakan yang berada kawasan-kawasan mabek tu nong selik pudoh. Jadi kena in slow-slow lah. Jadi lalu pun yang kena jam 12 teh ia akan dikongsikan gah-gah semasa dan hiburan semasa untuk yang kena yang paling penting teruskan kesetiaan yang kena bersama ia dan pada jam 1 tepat do akal ia akan diog laluan dia untuk rakan piapai nong delek semai nak terelekan gah utama berita semai yang jam 1 tepat leng abadi. Okeylah, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan yang bersama kami. Jom saya Muang Aneng, lagu Nong Nazran Yud Kak Yong, iaitu lagu Janji Bulan Bintang. Jadi jom saya Muang Aneng, Muay Nong Muay, lain daripada yang lain.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.
1: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua Mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai Numoy.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nya.

Ya, jadi nak tak seng mo ngan terloi nong jidi pus belau nak rotek sekiok lah Asyik FM. Ha, jadi nak terloi lah. Nak petau mak nembu semong lah Asyik FM untuk jam-jam rete. Jadi kena bu nak tak semong lagu nong kepulan Puyang Band ni lagu bertajuk ke ilo do kampung halaman. Jadi lelok pun untuk jam 12.49 teh seperti cerita atek iterloi mayop lepas duanya jam 1 tepat akan semong berita nong utama dialek semai ke darahnya jam 1 terpaling ar. Sebelum anak, sebelum saya teruskan punya hiburan dan perkongsian gah-gah semasa, jadi anu ikut terlui gah untuk puduh. Jadi Ong Mad, Neymar nak iringi penyingkiran Brazil nak og bayangan bersara. Jadi aduh Neymar nak ikut bayangan anak mungkin mengharungi perlawanan Seixoy bersama Brazil selepas menjaringkan gol ketika tewas 1-2. Ma Norway pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia. Yayah Te, penyerang berumur 34 tahun nak menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan, namun jaringan nak gagal mengelakkan Brazil daripada tersingkir sekaligus nak meneruskan penantian juara dunia 5 kali nak untuk merangkul gelaran ke-6. Dan tetuh ringkas mengenai penganalisis saluran televisyen Brazil GTV Bruno Formasi selepas perlawanan Neymar Neguk bayangan kerembu perjalanan kerana bersama skuad serta sudah pun berakhir. Jadi kenapa anda dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Okey, dan juga kenapa untuk rakan-rakan pendengar mungkin ni mau perkongsian mengenai kes-kes umroda demam Piala Dunia tu. Jadi demam World Cup. Jadi Brazil pun kita singkir. Mok yang kongsi tak include TikTok tu. Sedih lah DJ sebab Brazil tersingkir. Jadi tak boleh MA lah sebab malu yang tersingkir nak MA lah. Sokong kumpulan Moy, bukan setakat unahir kumpulan macam GAY sendiri. Mungkin disokong Portugal, tapi mungkin lepas tu Portugal nak kalah, mungkin pasukan Moy sokong. Jadi tak 100% ni kumpulan yang sokong. Kalau Moy nak tak sokong lah kumpulan Moy. Well, jadi mungkin ni Mok perkongsian mengenai Piala Dunia itu boleh kongsikan dan dia kandik punya WhatsApp ataupun yang keluar ajak live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika buduh. Jadi anu mau rakan-rakan kongsi mengenai Necha. Jadi mau mengenai cerita Naruto telu. Cerita orang bumi naru DJ tengok kui do relo akan incin mau kerja. Alamak, lima macam. Malu untuk rakan-rakan yang rasa kurang sihat untuk bertugas. Jadi bolehlah atuh ma supervisor ke ma bos-bos ke untuk call cuti MC ataupun untuk wet clinic check lah. Walaupun edo sakit ringan tapi jangan ekor ringan. Ha. Kena wet check kerja ma klinik. Malu lek mau umur nak sakit-sakit enkloi tu yang serius. Jadi kena ekor dijek lah umur pun. Jadi lepas pun jom saya mohon lagu kerdu nong kajol. Moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, Hashir FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, Nuak Tek Seng Mong, lagu Bulan Cinta Eva, shalalala, lalala, lalala, ada. Gege lah, tak boleh lebih-lebih. Kalau lebih-lebih, akan nyom. Ya, beraduk, akan yang tengah memandu dan Nong Sejek ni, jadi tiba-tiba Nong atau Sejek. Jadi, Nuak Tek Seng Mong, lagu Bulan Cinta untuk jam 1.43 minit, leng abaliti berhampiran, majam 2 leng A. Ila lupa, terima kasih banyak kerana terus setia bersama Kandik and Cloud Radio Asyik FM dan berteman Kandik Mizi aka Pabu ke udara. Jadi kenember, sebelum saya teruskan saya punya hiburan, jadi anu kongsikan untuk kenember yang cincin bersemong and yang perkongsi boleh yang semong and kuasan Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggong, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Gerik, Perak 96.7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.5, Ayo dan kuasan Kampung Gajah, Kampar, Sungkai dan Gunung Kledang 102.7, Gunung Berencang, Tapah, Langkap, Sungkai 105.1. Jadi, you kena pun boleh semong melalui Encloj RTM Click. Malam-malam yang rakan-rakan berada kawasan-kawasan jeruk, jadi boleh you download RTM Click secara percuma. Jadi, anak boleh you semong gagah ataupun stesen radio seperti Asyik FM dan radio-radio yang lain seperti Perkembangan, Puduh, Piala Dunia, boleh you buka anak you benih-benih secara langsung. Jadi, you nak take kongsikan perkongsi dan RTM Click. Jadi, anuhi kongsikan untuk gagah semasa. Jadi anuh mokne ya kes pelajar cedera natikam and ya kawasan sekolah menengah and ya kawasan Banting. Jadi anuh ne baba pelajar untikam and ya kawasan sekolah menengah and anu istute ketua polis daerah Kuala Langat Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi nama sahkan jadi anak iyo nama maklumkan mangsa puduh na berada and kawasan enclosed stabil. Jadi anak pun asah kejadian anak sebelum mengeluarkan kenyataan enclosed masa yang enjur mangsa puduh negara enclosed keadaan stabil kata ketika hubungi sebentar ate. Jadi kenapa anda dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Jadi pudulah macam-macam kes puduh berlaku seperti reduh ni pelajar tikam uji kadang-kadang mok masalah sebab nak puduh walaupun tak kira senit. Senyit mapai pa aduh kadang-kadang pemikiran berbeza dengan senyit-senyit mana anin sebab puduh terpengaruh umur media sosial dengan perkembangan semasa. Contohlah cerita-cerita membunuh, cerita-cerita main rompak-rompak ada pun. Senyit puduh mudah terpengaruh. Jadi untuk boba nak kena hati-hatilah pantau main komen semula jangan sentiasa terlibat enclosed media sosial tu. Jadi kalau yang cina terlibatkan untuk nak media sosial tu terlibat dalam bahagian-bahagian bidang-bidang pelajaran ke benda-benda yang bermanfaat. Kalau ini cerita serim ke cerita kes-kes bunuh pun jangan apa ni sebab unak mudah untuk terpengaruh masa ni nak unak adalah satu menurut salah satu ni tarikan untuk sini nak ni akan macam gek rasa mencuba benda nak. Jadi untuk berbe main amo main aku ya untuk en kuasa-kuasa luar tu kena hati-hatilah untuk main komen nak kalau terlibat en dia bidang-bidang media sosial tu kalau main nak kurangkanlah unak punya media sosial. Okey, jika member tanpa air travel lagi lepas tu akan dikongsi well gah dan hiburan semasa. Jadi jom semua neng lagu dok ate dikongsikan atau nak ejo nong rakan iklan TikTok dok ate iaitu Kim Sanyung he nak ujat ate lagu enong baru kumpulan baru baba bula es ataupun cegop na tuna lelaki tak kacak ada hal macam. Jadi jom semua neng baba bula es ke udara kumpulan baru. Moi nang moi.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semoga Asik FM moy.

Ya, Syek FM Moin Nong Moin, lain daripada yang lain. Jadi saudara kena buat nanti seng mong lagu Enong Arya Sari dan lagu bertajuk Tetap di Hati and jam 2. Dan awal balik teh masih lagi bertemankan Ye Mizi Kudara and Kelau Jadi Syek FM. Dan terima kasih kesetiaannya bersama Ekande untuk jam-jam retih. Manakala untuk kenapa jadi anu Ye Cik Kongsi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu ataupun kawasan-kawasan perantauan mengenai info-info cuaca. Jadi info cuaca untuk Lengah Bali, kawasan-kawasan Semenanjung, Natiatir Merkuasan, Enyuk Perlis, Ayu di Belayah Persatuan Putrajaya, Natiatir Merkuasan Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, manakala tetap untuk belah Lengah Semenanjung ialah kawasan Pulau Pinang, dan untuk kawasan-kawasan Sabah, Wel, tetap merkuasan iaitu Enyuk Tawau, Yud Sandakan, tetap kawasan Kelor, Pantai Barat, tetap merkuasan Kudat, dan tetap untuk kawasan Sabah ialah Wilayah Persekutuan Labuan, manakala untuk Sarawak, Belah Lengah, tetap merkuasan kawasan Kuching, Serihan, Semarang.

anong ta nak hai mana ataupun taya eh hai tok tok cengkam untuna ataupun encik kedai tu melibatkan kendaraan-kendaraan mo yang ingin laju, kendaraan mo yang tok patuhi peraturan anong raya. Jadi kena berhati-hatilah. And eh nak sambil bagler lah kengke kat berdibak pun kena beringat lah mak keselamatan ri dan keselamatan soi moy. Kadang-kadang en laju doh keselamatan ri kadang nyoi, tapi kadang-kadang nak melibatkan keselamatan soi moy seperti berlaku sebelum-sebelum tutup kes-kes ano kemalangan seperti ke bulan-bulan hatop kes kemalangan yang keluarga nyoi enam sama elok baji nak. Nah, disebabkan pemandu yang cuai, disebabkan berlumba kereta lah antara adik-beradik, mengakibatkan yang meninggal dan yang seterusnya keluarga-keluarga moy yang hoi nak disebabkan soi moy, kelekaan soi moy ni jadi kesempatan soi moy terancam lah. Jadi kena berhati-hati. Yang paling penting ejen selamat, patuhi had kelajuan nyop dan jangan menggunakan telefon bimbit ketika nyop memandu. Dan tak boleh cek mabek tu pun sama je, walaupun bukan and you know tag big so no bag tu pun lagi lah nong bebas untuk nak nong bebas tanpa lampu isyarat, tanpa polis menjaga, tanpa umroh nak penunjuk nong sebelah tu kena hawat dan nong kadang-kadang seorang yang pai wek-wek atau tak leg-leg nong mabek tu nong lo perlu ewat nek mo nong lo nek ma nong lo jadi kena kengkeng je lah om nak pun kadang-kadang id mamin balik teater teh nong sejde jak ma reg-reg nek helu lu baji ke id lah men tabak karu lu baji jadi kena hati-hati je lah men nyam-nyam nong bag nak kena kengkeng je. Yang paling penting yang bag tu kena standby lah peralatan yang secukupnya seperti macam biasa lah kalau game mutu tu kena standby men tiup apa benda-benda yang basic lah. Kalau ambil benda yang enjoy je nak susah je. Nah, kalau get awak sementara nak standby lah benda-benda yang penting. Get main bearing, tube, main ano, benda-benda penting, main alat-alat penting lah. Jadi kena standby lah. Nak takut akan rusak kita, ada cacuk kita. Kalau tak standby, tiup. Susah je. Kalau tem nak soal itu yang berlalu. Sebab cik ambil aktif, soal yang berlalu nak jarang je. Mok tebik tapi tem-tem mo hello lah. Okay, tem berduit baru mau tebik akan seorang nak melalu nong bag teh. Kalau tem tak berilu akan jarang je lah yang terbuk nak. Jadi empoy nak leave lah, kena standby awal. Lepun paling penting kena hati-hati walaupun nong bag ataupun nong tas sekalipun. Okay, lagi dia kena berjom semua dengan lagu nong sendiri ini, lagu bertajuk A Friend Hood. Jadi jom semua dengan moi-moi lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

Ya, jadi saudara Krembo Unate Eseng Mong lagu Nong Mia Aulia naik lagu bertajuk Gapai Mimpi. Ha, jadi Krembo untuk jam 2.30 minit dengan Abang Litih masih lagi bersama Mizi aka Puan Abu bertemankan Anchor Radio SKFM. Dan puduh adalah segmen special well, iaitu Suara Lempoj Men Lar Trainer Ye Penta Nong Men Mok Men Kuj. Eh, selama the top lah. Jadi puduh ya Krembo bersama ye Anchor segmen iaitu lagu lagu tradisional iaitu Eseng Mong, lagu-lagu suara Genabag Nong Men Mok Men Ko yang akan terin untuk inyo berkenember. Jadi kenember lepas tu inyo jam 3 akal ia akan ugra luan ge untuk rakan penyampai Nong Dialek Temuan Trailer ikan berita jam 3 lengak berita seiso untuk isduh, dan lepas nak kait sambung lagi sampailah jam 4 lengak ia akan itamatkan tugas yang paling penting. Teruskan kesetiaan nyob bersama ye. Jadi lelo pun aduh esemong lagu Genabag aneng Nong ano awak awak ke amo keduh mungkin lah amok yang bersemong duh nak punya amok nak punya wak. Jadi naduh jihak jihak long he, nong kampung Tehoi he, nong kampung Tehoi Ulu Kelantan nah yang akan dipasangkan ataupun yang naterlai nak untuk yang kenember mungkin lah suara-suara aduh lah suara-suara beltul nong momen koi lah min adat resam. Jadi untuk laptop-laptop menelih puduh jangan wul punya adat resam dan jangan pernah wul bersemong Genabag walaupun itu elek tapi kena belajar sebab uduh benda-benda yang penting untuk kenember bersemong. Jadi lepas pun semoga kenember terhibur dengan Genabag yang akan dipasangkan yang umterlaikan nong momen koi ke udara. Jadi jom semong neng moy lain daripada yang lainnya.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Ya, Syekh FM Moi Numoi lain daripada yang lain ke udara jam 3.49 minit Leng Abang Litih masih lagi bersama Ayi. Jadi dia pun kenember, terima kasih atas kesetiaan Niob bersama Ayik daripada jam 12 sampailah jam 4 Leng A dokar 4 jam ke udara. Ila-ila pun tibalah masa untuk Ayik menamankan tugas dan lepas tu akan diserahkan tugas merakan penyampai Nong Delek Jakun yang bertugas yang keluar segmen Rentak Genin daripada jam 4 sampailah jam 8 layak kala. Jadi dia pun anu macam biasa yang Mei datang daripada Ahad yang lais daripada diri sendiri. Macam biasa untuk nak kelomok salah silap agak dua keluar jina miop kalau yang Mei nak gunakanlah sebagai manfaat untuk kenember. Semoga ilu perkongsian itu bermanfaat untuk yang berkenember. Dia pun ya Mizi ya undurkan diri, ada yang paling penting jaga diri, jaga kesihatan, jangan pernah menyakiti Sen Oi Moi. Jadi dia pun lagu yang saya sorg a beh klik la beh baby shima. Jadi dia pun semua lengak, bye bye.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Meh. Meh, Mining lah. Apa je, Meh? Kini yang cerita lel. Buat lah, Imro.
1: Mai lah anak dia ni. Hei, slow get TV je.
2: Kacau betul.
1: Bapaknya slow lah TV tu sikit. Kalau ia pun anak nak belajar. Ni jiran sebelah nak tidur. Apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak. Hei.
2: Tengok TV juga.
1: Eh, sudah-sudahlah tu. Bukan apa kita ni hidup berjiran tetangga ni. Kenalah hormat sikit. Anjing tu kita tak boleh nak tegur. Ah, anjing tu tak ada otak, tak ada perasaan. Okay, nah. Malaslah saya. Jom.
3: Dan pun pandailah hormat orang sikit. Pagi-pagi ni memekak. Aku nak sarapan pun terganggu. Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi. Hai jiran, hai jiran.
4: Matilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama.

0: 95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Keluang, Ledang, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar. Bahagian Selatan, Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: RM72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: ini bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Azizah. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke skor akhir. Penyerang Florent Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam peringkat itu, Maghribi marah ke skor akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak, manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Itu ya satu lagu joget ya daripada kumpulan Sri Peta. Rakan kita daripada suku Kumtakon, lagu bertajuk Ketam Betelur ya. Menghiburkan kita semua di dalam segmen Khasana Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Jadi bila sebut dia pasal joget ya, sudah semestinya untuk suku Kumtakon yang akan dimainkan biasanya pada majlis-majlis perkahwinan. Nikah kahwin kan, zaman-zaman dulu sudah semestinya orang tua menggelar lagu joget ya. Pengasih bila tu untuk kumpulan-kumpulan inilah biasanya dia panggil Tengkuk Bayak ya. Pengasih Tengkuk Bayak bila lah tu. Rindu kan pada zaman-zaman mak bapak kita masih lagi ada, masih lagi mengamalkan tradisi berjoget ya satu ketika dulu. Zaman ini kan mungkin ada tapi dah tak banyak, banyak ke arah moden ya. Kita harapkan tradisi akan terus berkekalan sampai bila-bila. Okey, dan seterusnya kita pergi bersama dengan lagu nyanyian Poyang Inolantuk, satu lagu Semelai, lagu bertajuk Rion ataupun Katak Bihong ya. Dan ikuti lagu nyanyian Kasim bin Ahmad daripada suku Komlano daripada Kampung Air Bah Gerik Perak, dan juga bersama dengan lagu nyanyian Bah Pejen daripada Kampung Pos Lanai ya, menghiburkan kita semua di dalam segmen Khasana Seni Asyik Extra. Okey, dan kita hibur bersama dengan lagu nyanyian Poyang Inolantuk, Katak Bihong ataupun Rion ya dalam bahasa Semelai.

Itu dia yang bah pejan anak lelaki bah slot daripada kampung Pos Lanai, Kuala Lipis, Pang. Satu lagu tradisional daripada suku Kom Semai yang menghiburkan kita semua untuk sebelah malam ini, di dalam segmen Khasana Seni Asyik Extra. Jadi terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan terus menyokong Asyik FM. Tak kira ada mana saja yang semua ada. Dan apa-apa siapa tugas kami, saya dapat sampai ke penghujungnya untuk sebelah malam ini, ya. Dan jangan lupa sikit banyak rakan setugas Wiki akan bersama-sama dengan Nemo semua sampai ke jam 12.30 malam. Rakan kita daripada suku kaum Semai, ya. Kita akan tengahkan mahu dengan tiga lagu untuk sebelah malam ini yang bersama dengan lagu suku kaum Seleta, lagu bertajuk Ketambangkang. Dan diikuti lagu daripada rakan kita, itu daripada suku kaum Jahut, lagu hak bertajuk Menyusun Dandan daripada Kampung Payamendoi. Dan seterusnya satu lagu terakhir daripada suku kaum Temuan, lagu hak bertajuk Cengkui Gunung, lagu nyanyian Moyang Cik Simpan Binti Mahat, ya. Hiburan kita semua bersama dalam segmen Khasana Seni Asyik. Dan Kam Haisa mengundur diri setakat ini. Jumpa lagi, salam dan sayang dan juga selamat beristirahat semuanya untuk malam Mika, dan juga bye-bye.

0: Dibra Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kurihunin ialah fitnah. Perbuatan fitnah boleh diurak joy berlaku ku kata masyarakat sejak kebelakangan adih. Adih bertepatan rusabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likin maksud akan muncul nanak ketika kumenang ilmu Islam dihapuskan. Muncul pelbagai fitnah berleluasa sifat kedekut ataupun joy berlaku jenayah. Ku kata agama Islam, fitnah adalah sayat nanak sifat yang paling terkeji ruh kipermuan, ku kata dosa entoy. Ju semua sifat masmumah ialah kihuraikan fitnah kigai ku tangga ialah paling kemil sekali. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah adih lebih besar ibahaya juhi perdatmai. Ku kata surah Al-Baqarah ayat 191. Fitnah diartikan sebagai sengaja hiui keburukan ataupun kekurangan mabuk kila. Hi menukuk tambah keaipan serta kelemahan mai. Ruhi palsukan ibernor sehingga kijadi nanak perkara ilah denik. Mungpun itu tujuannya untuk kia burukkan nak mem, mung juga pihak ilah fitnah. Ruh itu tujuan kia mempromosikan diri ilah di samping aja kia perburuk mabuk kila. Adih bukan talih untuk kia pernyik nak mem, malah boleh menimbulkan ketegangan ruh perpecahan ku kata masyarakat. Bermacam usaha ataupun tindakan ialah telah biui lah pihak kerajaan untuk kihau kesedaran ataupun peringatan no masyarakat Islam dosa akan perbuatan fitnah. Moga ku kata masyarakat hi pek mong perasaan dengki mendengki sesama Islam isebaliknya hod hi tolong menolong ataupun hi hormat menghormati. Sekian in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim.
2: Moi numoi.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa-beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 kilometer garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

Ya, Chef FM Menumoy 10.21 Iminit Ibengot Ketika Nuknen. Okey, dan pastinya segmen Jok Healing bersiaran sehinggalah jam 12 Ibengot Johoy. Seperti biasa, akan kek gertik lagu-lagu ada santai, ada tenang saja. Sebelum kita bertukar siaran, akan engokkan kepada rakan sugas Ju Salam FM. Ya, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Chef FM Ketika Nuknen. Okay, dia masih setia Janah Buk lagi Muhammad Bendo Rodi. Terima kasih guys, Cik Siti. Rayak lagi lah kerakan hidup kili. Bah Acai pun kisaman jugalah je lagu. Tapi sorry Acai, eh tak sempat nak tunaikan lagu heje sebab dah terlajak lah ya. Okay, tapi tak apa, boleh hek singa semula, hek tiba lagi pada lep. Segmen pilihan nasyid seperti biasa 8 imengot sehingga 10 imengot lah ya. Narjam saja persiaran. Kek boleh semai menerusi WhatsApp Asyik FM. WhatsApp mak lebih deras lah, lebih cepat kek. Ataupun TikTok live pun boleh juga. DJ dia bertugas masa je, akan ki tunaikan permintaan hek je lah ya. Acai pun kita tanya, DJ hek sihat ke gahbor? Sihat tak boleh ketika donan. Acai mungkin hek sihat ke? Nak tanya juga deh ki. Mungkin di kalangan rakan-rakan hek ketika donan, dia sedang meniaga lah ya. Bekerja, memandu lori, jalan lagi jaga bangunan, jaga bangunan net, lebih-lebih lagi ambil mungkin PB, polis bantuan ataupun security lah ya. Semoga dipermudahkan urusan kek. Berhati-hati juga. Pastinya memberi perkongsian the biak pipane ya. Tarikh-tarikh penting malok PRN Johor, pilihan raya negeri Johor. Dia akan bermula sebenarnya hari pengundian net 11 Julai 2026 hari Sabtu lah ya. Tapi hari mengundi awal dia akan bermula pada helak perdah 7 Julai 2026 hari Selasa. Dan aja untuk PRN Johor Raya ke-16. Manakala untuk Negeri Sembilan pula, PRN juga, Pilihan Raya Negeri Negeri Sembilan ke-16, malok hipane hari mengundi awal dia aja. Sebelum je, sebenarnya hari penamaan calon pada 18 Julai 2026 hari Sabtu, dan hari mengundi awal pada 28 Julai 2026 hari Selasa, dan seterusnya hari pengundian pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu Raya. Aja untuk Negeri Sembilan. Aja memberikan perkongsian dan boleh kongsikan ketika nunan. Malok ke boleh perkep juga menerusi perkongsian berita RTM berkenaan tarikh-tarikh penting untuk PRN, Pilihan Raya Negeri lah, untuk Johor serta Negeri Sembilan ke-16. Okey, relok pun terus saya Avenge Sevenfold. So Far Away. Assalamualaikum.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya, usel resam band serta anak lah ya. Lagu kata dialek Jakun. Junyanya resam band ada. Dia berasal ju Sungai Mok, Rumpin, Pahang lah ya. Usel kata dialek Jakun ni bermaksud rindu lah ya. Kalau mungkin di kalangan kek juga perkataan rindu. Kalau semainik riak. Mungkin kata kek punya, anda punya slang, dialek berbeza. Boleh kongsikan juga di media sosial HFM juga ya. Ketika nunan, ada masih terus setia menerusi TikTok Live Asyik FM lah. Okey, Relok pun memberikan perkongsian berkenaan anak cerita tema untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2006. Ya, Ajih, Hipane, Nek. Tema Nek Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati lah ya. Dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dan mencerminkan aspirasi memilih negara dan maju lah ya. Inklusif suharmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia lah ya. Okey, Hipani juga, kek boleh layari juga ataupun menerusi laman portal merdeka360.my untuk kek muat turun ya. Download logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai bahan promosi untuk menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan Hik sendiri lah ya. Mungkin di kalangan kek, kek bercadang untuk menghias dengki, kek punya jalan lagi Dewan CPKK, kelas mungkin sebagai cikgu ataupun guru tuition, guru memandu. Wah, guru memandu lah ya, kihias e-kereta sekarangnya nampak meriah. Barulah student murid naik bersemangat. Okey, aja antaranya relok bentuk rakan-rakan Hik berkenaan Ruhi punya sambutan Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia 2026 lah. Mungkin Hik bi pasal ni ha mengajar ni, ha ajar kenal cino hi relok Malaysia ada sebenarnya. Aja katih portal berkenaan lebih terperinci dan lebih detail lagi lah ya. Kita boleh pandai masuk-masuk tertentu setiap logo DBU lah ya. Okey, relok pun terus saya nak lagu sekejap ju katih ketika dunia Jok Healing dia akan ke udara ESP Band. Katik dialek Jahud, bila sengat tiba. Okey, ataupun translate katik rock gop ni, bila malam datanglah. Sengat ni, katik nak mai Jahud ni bermaksud malam lah ya. Kalau kini mengot kan, klaim kan. Okey, terima kasih juga akan gudara ketika dunia Nasha FM. Mainu mai.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moin Nomoy.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Agak malak-malak, Aleh. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi Nong Moi. Aleh.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: 89.3 Ulu Tembelih Asyik FM.

0: Ya, Jesnita Exis lah ya, vokalis Ju Izzat Lazim sebetulnya. Telah pun menghiburkan hit ketika nuknan Jok Healing masih lagi bersiaran untuk 10 minit terakhir ketika dia bertemankan dengan Wiki Kudara lah. Sedar tak sedar dah penghujung dah imun rancangan dah pun. Ada pastinya akan eng tutup kedai ya. Eng grill kedai je yang akan mula tarik lah. Okay. Jadi tu rakan-rakan hi, eng ucapkan terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran. Sejak pukul 8 imengot anek sehinggalah ketika nuknen. Masih imong jugalah ya. Kek semua yang perminta lagu. Siapa tak suruh datang awal. Okay. Sebenarnya perminta lagu kata segmen pilihan asyik bermula jam 8 imengot. Jadi mungkin di kalangan kek-kek telas ya, kek terlepas garis saus sebenarnya pilihan asyik segmen permintaan lagu je. Kek boleh tiba lagi pada henlep ataupun perdoh bermula jam 8 imengot. 8 klaim 8 malam lah ya, sehingga jam 10 imengot. Jadi kek boleh semua permintaan lagu je menerusi talian WhatsApp Asyik FM ataupun SMS juga menerusi nombor 013-3151-600 ataupun katil ruangan TikTok live lah. Yang semua maaf lah ya untuk rakan-rakan ini juga. Tak sempat sebenarnya yang nak tunaikan permintaan lagu engki. Terima kasih Danish Lee, Janah juga, Buk lagi Farida Zamri, esok katanya Buk Janah. Oh Janah, terima kasih tolong jawabkan. Okay, Buk lagi kalau boleh Janah Ok Panduan jugalah ya. Okay, katanya DJ, alamak DJ handsome, alah malulah saya. Okay, selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan ya DJ. Baik, terima kasih Farida Zamri, mai semai pahang dia ya, bi pakai yak je. Okay, kampung pelok je. Relak pun, terima kasih Farida Zamri. Gasip lah, henlep lah ya. Pukul 8 imengot, 8 klaim boleh tiba lagi lah ya. Okay, jangan pula kecam saya. Okay, baik, terima kasih guys kerana probe bank sepanjang 4 jam siaran. Pastinya sejak pukul 8 mengot enek sehinggalah ketika duduk ni. Relok pun jaga diri, jaga peribadi yang kek, malu tali kek berada. Dia mungkin tak akan yang bola ketika nuknan juga kek kena rehat canuk. Kalau kek kalau kek tak bekerja, bolehlah kek berjaga. Kalau kek bekerja henlep, ui, boleh tahan lah ya. Tergebil-gebil mat je henlep je. Kata opis je. Okay. Jadi untuk rekan-rekan hit dan mungkin akan naik juga bola, gasip pada 8 pula, pada 4 pegelap coy. Ada pastinya perlawanan antara Sepanyol menentang Portugal dan 7 pegelap juga Belgium menentang tuan rumah, tuan Dirk lah ya, Amerika Syarikat. Kek boleh saksikan melalui kata aplikasi ATM Klik, saluran Sukan Plus, serta TV OK lah ya. Ok, yang akan undur diri pastinya terminal sebentar coy, kita akan bersama Rurakan Sugas Ju Salam FM. Ok, Aisyah FM, moi numoi, bye bye, aboy.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Aisyah FM sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Aisyah FM, moi numoi.

0: 是我。
1: Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Mekah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan

0: perbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Es kalung tahniah kita ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Muhyiddin bin Aziz Elias Syari yang dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia berkuat kuasa semalam 6 Julai 2026. Saya secara tidak langsung ni pernah jugalah menemu bual TKP Dasar JAKIM ni sebelum inilah, sebelum dilantik sebagai TKP. Alhamdulillah, orang yang sangat hebat, berilmu, dan insyaAllah kita doakan dengan kepimpinan beliau, insyaAllah akan terus membangunkan dan terus membawa nama JAKIM, insyaAllah, dan mengekalkan reputasinya selama-lamanya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik, ya. Dan terima kasih juga yang turut bersama dengan kami pada ketika ini. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Quran dan terjemahan. Saya nak sebut salam tilawah tadi, salah. Salam tilawah tu kita akan bersama di hari Jumaat, di hari Khamis. Allahu Akbar, lupa dah tu. Okey, di hari Khamis 12.15 minit tengah malam. Tapi sekarang ni kita nak bawakan saudara 5.30 minit pagi nanti untuk sama-sama dengarkan Al-Quran dan terjemahan. InsyaAllah nanti saudara juga halakah hadis 5.40 minit pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Masjid dalam taman. Begitulah indahnya Masjid Wilayah Persekutuan yang telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-12, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Syed Putra Jamalul Lail pada 25 Oktober tahun 2000. Masjid yang ke-44 dibina di dalam Bandaraya Kuala Lumpur ini boleh menampung sehingga 17,000 jemaah pada suatu masa. Keindahan unsur-unsur seni bina Uthmaniyah dan Melayu yang diinspirasikan daripada rekaan Masjid Biru di Istanbul, Turki, yang boleh diibaratkan sebagai monumen ketinggian seni bina masjid di Malaysia. Identiti Masjid Wilayah Persekutuan di Jalan Duta, Kuala Lumpur, terletak pada lanskap dan seni khat Islam yang menjadi ciri dekorasi luaran dan juga dalaman. Contohnya pada bahagian mihrab, gabungan seni khat serta ukiran batu bermotif awan larat adalah seni kemahiran tangan yang halus pernah dihasilkan di dunia. Aura seni bina yang membangkitkan pengalaman rohaniah bukan sekadar membawa pengunjung mengenali keindahan seni bina Islam, tetapi secara langsung berupaya menerbitkan suasana yang tenang untuk beribadat mahupun mendalami ilmu Kitabullah. Kerana masjid yang dibina di kawasan seluas 33 ekar turut memuatkan sebuah sekolah agama, iaitu Sekolah Kebangsaan Agama Ibnu Khaldun. Melalui prasarana yang dirancang dengan sempurna, meletakkan Masjid Wilayah Persekutuan sebagai sebuah masjid yang termoden di ibu negara.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.